wamun kutu ne hone ne no na omunya ejidie e wo awurade mu no ma kutu no na wadi wo mukogu jafuru no ne mu no sabra no na awurade wo ho sabra na awurade kasai ama e wo mukogu jafuru no mu safiri mu dia